ala dari diu kaini alang kam marang ila kurung kwa ala darin tuleki lompi en kwa ki alang askamba na ki dok ala kurabo na aba kami ala mukusun ide nun namas yasin kwa walagal bikise alang abusumba ide idi na lompi yelonsi kwa bas bi ila kurung kwa bami bi alamba kuni bauli na bi nama in beng nalombi nas tu le na jitisi balum ide albaya ida kuruzi jegila na nuire jamle tu lekenga nan dok kuni le tu le longeti engi na kuru nan dok kwasi riapi engi ide namas kurung kwa buto nama ami ye nansi bawa nas nyanga nas den duzi ini ye nama ami akin nama doke dok dainse aldi al kwalande le kirsimo dain dombre jungle na elore nama dok tri karin kangel jam kwa nas dok dain tombulin dak dikel kam nama al kinga na dok duri gisden aldi bien